0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.
1: Ljeto, ja u travi, ležim pod trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.